0: Я б'є тічер.
1: Подоги рині. В'єфляй, але чорно.
0: Саші поної, вете фіті.
2: Я тільки пунтурне. Ми ме понуси колі.
3: Урбан FM.
2: Пуна.